0: Padayon sa ato mga balita kung sa katapusan sa balitang nasunod. Mihinay ang purchasing power sa piso sa Pilipinas samtang nagpadayon ang pagsaka sa presyo sa mga balaliton. Base sa pinakabagong data, hangtod Abril 2026, gipakita sa taho nga ang kantidad sa piso nga kwarta sa tuig 2018 mikunod na ngadto sa 73 sentimos. Ug karon pa lamang kini gumikan sa pagsaka sa inflation rate nga mikabat sa 7.2%, ang pinakataas nga level sulod sa tulo ka tuig. Pasabot nini ang usa ka gatos nga kantidad sa 2018 karon aduna na lamay kantidad nga 73 peso sa 2026. Ang padayon nga pagsaka sa presyo sa bagaon, gasolina o banpang mga basic na panginahanglan mao'y nakapahuyang sa bili sa sapi sa katawhan.
1: Radyo Kaibigan National News. Radyo Kaibigan International News.
0: Samtang balita sa gawas sa nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Engineer Dominic M. Garcia. Nagpadayon ang evacuation sa mga medic alang sa duha ka pasahero nga nagpakita o mga sintomas sa Hantavirus, human sa gidudahang outbreak sulod sa usa ka luxury cruise ship nga sa pagkakaron nagpundo pa sa baybayong bahin sa West Africa. Gimana bana nga mukabat og 150 ka individual ang nagpabiling stranded sa mga barko, human namatay ang tulo ka pasahero nga gilangkuban sa usa ka magdiayong Dutch og usa ka German national, samtang ubay-ubay pa ang mga nagsakit. Kun ang mga nagsakit, lakip sa mga biktima ang usa ka Briton nga gidana sa South Africa aron matambalan. Isairan nga ang Hantavirus, usa ka talagsaon nga sakit nga mahimong hinungdan sa maong respiratory illness nga makuha pinaagi sa pagsimhot sa kontaminado nga hangin nga miagi sa ihi o hugaw sa ilega. Apan giklaro sa mga eksperto, dili kini dali nga mapasagikan sa tao ngadto lamang sa laing daw.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Ang chief negotiator sa Iran sa mga panagsultihanay uban sa Estados Unidos, mipasidaan nga ang iyang nasod wa pa nagsugod sa ilang stand-off dito sa Strait of Hormuz. "We know full well that the continuation of the status quo is intolerable for America. We have not even started yet," matod ni Muhammad Bakar Khalibaf sa iyahagab Posta X. Si Khalibaf, kinsa mausab ang namulong sa parlamento sa Iran, miingon nga ang mga aksyon sa US o mga kaalyado nini nagbutang sa peligro sa seguridad sa pagpadala, apan giingon na ang ilang malain na presensya mukonhod.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Gianunsyo sa South Korea nga ilang i-review ang ilang posisyon sa pag-apil sa mga operasyon sa Estados Unidos dito sa Strait of Hormuz, human giauhag ni Presidente Donald Trump ang Seoul nga moapil dihang sa usa ka dayag nga pag-atake sa Iran sa usa sa mga barko nga ilang gipadagan. Usa ka pagbuto ang ugsunog ang gikataho sa usa ka barko sa South Korean nga kargamento kagahapon dito sa Hormuz nga epektibo nga gibabagan sukad nga miulbo ang gubat sa Middle East niya dong Pebrero 2028. Ang foreign minister sa South Korea miingon nga ang tanan nga 24 ka mga tripulante nga sakay sa naigo nga SMM Namo, lakip ang unom ka mga nasyonal sa South Korea wa maunsa sa pag-atake. Giingon ni Trump nga ang insidente kinahanglan nga mag-aghat sa South Korea sa pag-apil sa mapaningkamot sa Amerika sa paggiya sa mga na-stranded nga mga barko sa Hormuz. usa ka agianan sa kadagatan alang sa mga export sa gasolina na agisaligan sa Seoul.
1: Radio Kibiga International News.
0: Duha ka mga warship sa US Navy ang malampuson nga nilawig sa Strait of Hormuz ug nisod sa Persian Gulf human sa pag-navigate sa usa ka Iranian barrage sa missiles ug drones. Kini ang gibutyag sa usa ka defense official nga mitug-an sa US media apan dili lang magpahingalan aron dili matud pa mailhan gumikan kay dili siya awtorisado nga mubutyag. Ang USS Troxton o USS Mason nga gisuportahan sa Apache helicopters o uban pang mga abyon nga igugubat nag-atubang og dili tatiaw nga hulga gikan sa IRGC kon Iranian Revolutionary Guard sumala sa defense official. Ang Iran milusad sa ilang mga speedboats, missile o drone attacks batok sa duha ka US destroyers. Bisan pa sa kakusog sa mga pag-atake, walay barko sa US ang naigo, dugang sa US official. Ang mga opisyal sa militar miingon nga ang mga lakang sa mga depensa nga gipalig-on sa air support og malampuson nga nakapugong o sa mataghulga nga mitumao.
1: Radio Kibiga International News.
0: Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District. Gimakak sa usa ka senior military official sa Iran ang pasangil sa United Arab Emirates nga gikan sa ilang teritoryo ang missile ug drone attacks nga nimimidniigo sa oil refinery sa Fujairah. Gibutyag sa senior Iranian military official nga walay plano ang Iran sa pag-target sa UAE. Ni grabe ang tensyon sa Strait of Hormuz human nga ang mga Amerikano mideploy aron sa pag-escort sa mga barko nga misuway sa pag-agi sa Hormuz ug ang IRGC mitinaw nga nagpadayag nga dili nila tugutan ang mga barko nga may lambigit sa ilang kaaway nga muagi sa maong lugar sa Strait of Hormuz.
1: Radio Kibiga International News.
0: Samtang balita sa paugnat sa kusog, nakadaog ang Binoy weightlifter nga si Albert Ayan de los Santos og duha ka gold medal sa men's 71 kilogram category sa IWF World Junior Championship 2026 nga gipahigayon sa Ismailia. Nakatotal lip si De Los Santos og 326 kilogram din iyang nakuha ang best snatch na 139 kilogram og best clean and jerk lip na 187 kilogram.
1: Radio Kibiga Sports News.
0: Sa katapusan sa paugnat sa kusog, mas misaka sa mas taas nga pwesto si Filipina tennis star Alex Yala sa pinakabag-ong ranking sa Women's Tennis Association human ang iyang kampanya sa Madrid Open. Gikan sa number 44, anaana karon sa number 42 nga pwesto si Yala sa single rankings human nagmalampuson sa second round sa tournament. Kung asa nakadugang pakini og 35 points alang sa kinatibukang 1,285 points.
1: Radio Kibiga Sports News.
0: Samtang sa showbiz, nagpakita og statue-inspired outfit ang German-American model nga si Heidi Klum sa 2026 Met Gala nga gipahigayon sa Metropolitan Museum of Art kagabo nga dawa. Ang maong kalihukan adunay temang costume art diin ang mga bisita nagpakita og artistic o creative outfit. ang talagsaong porma sa outfit ni Klom na kadawat og atensyon sa event. Nag-iisip nga usa sa pinakadako nga fashion gathering sa kalibutan.

balitang nasayod ka ba? Dili lang sa nakuhingan lang ang lugar. Nag-viral sa social media. Kasal karong adlawa. Ing granding kasal karong adlawa. Bulag ta ugmang adlawa. Nakugang ang mga gidikanan, apil na ang mga paryente, kaparentihan, kasilinganan, tanan. Sa duha ka man naghinigugma, din pila katuig silang nga naghigugma ay, og miabot ang panahon sa adlaw sa ilang kasal, din sila nanumpa sa matag-usa at ubangan sa altar nga kinabuhi ra ang makapabulag kanila. Dili kabuhi sa matag-usa.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: ang programa ngayong nabati, Pinairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
5: Radio Kaibigan.
1: Oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.

0: panalangin gikan sa Ginoo, makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sama sa akong ulo nga dong mga tulo lang ka adlaw pastor sama da akong ulo nga murag gid akong gita tambal naulian gid siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko niini nga haplan.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
0: Okay pastor, salamat pud pastor.
1: Okay.
2: Maayong balita alang sa tumang silingan kasikpit gidapit dinhi sa lungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
3: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: May buntag. Para ilalangga kasi ngalan? Na hospital ka lang ga?
6: Ako dahil itong bata na 50-50 sa hospital.
5: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
6: Nakuma.
5: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsa na itabo di ay sa imo?
6: Nadaan sa computer.
5: Ah, sa sige ni Mugdula sa computer, nakumatos ka?
6: Oo.
5: So, sa tayo na itabo?
6: Nag-inom na kong Digimac. Naunian to.
5: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diha sa hospital?
6: Pulo kaadlaw.
5: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
6: Oo.
5: So, likay nagdulag computer?
6: Dili na.
5: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
6: Salamat, Pastor.
5: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ha, kay Jesus. Oh, kay Jesus.
7: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Llano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.

Emeno Diyos, hari ka sa kinabuhi ko. Atong oras mga kaigsuonan, oras na sa atong pagbasa balaang pulong sa Diyos. Ato kaya tangan, ang importante kayong pagbayin sa itong programa.

Kay buntag kay mo kay bigang ni Boy o Marihatag. Isin sa umpel, may buntag di kanimo.

0: Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
2: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
3: Teka muna,

Ang samahan Diyos Espiritu Santo. Ikaw. Langit no namong nakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong. Ang pulong sa among bagbo.

tagaan mo na usab kami Ginoo. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang bugtong nasayod, kanus akinid na mo ibalik diagani mo, pinasong kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon. Nga daw, sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa mga grasya o mga panalangin nga imong gibuo-buo dinig kanamo sa matagadlaw. Salamat kay Ginoo sa grasya sa mong kadaiyang kaumahan, kahumayan, kamaisan, katubhan, mga utanon, lagot mon og mga gahayo. Dili og dili kalibod baga panandangin nga gikan o gikan o gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulo. At din sa Biblia, diin ang imong mga balaan o mga bulawanong pulong. Mo'y nahimo na mong giya, mo'y gihimo na adlaw nga panikaisigay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kagitngit o kaparutan. Aban ang dalan Ginoo, paingon sa imong gian ang nindot. Ugway kamatayo ni mo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Saghan kayong salamat kani mo Ginoo. Labing gamhanan ug labing dalaygon gayud ikaw. O Dios namong pinakamakagagahom. Samahan namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ganamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-o namo Ginoo sa batagadlaw, hiyatag kanamo karong adlaw, og pasayloa kami, saylo kami sa mga nakasala kanamo, og dili mo kami itugyan sa panulay. Hinuon luwasa kami

0: kada mursak ka mo lingkod na ko sa sakyanan, usak yun kong padagan. Gampo yun ko Ginoo, salamat sa laing adlaw, o Ginoo panalangini ko sa ako mga lakaw karong adlaw, o dagan kay salamat sa grasya. Kada adlaw, paglakaw na ko, pagmata, pasalamat sa Ginoo, paglakaw gampo gihapon. Himo ako in town, gasa sa pagserbisyo ngadto kanila pinaagi sa kahanginan.
1: Ang hinungdan
0: so pinaagi sa kahanginan.
1: Ligubot ipinundungan ko
0: saon wa man tay kwarta ikapamalit. Ang gisugo sa Ginoo panalanga padayon ang pagserbisyo sa katawhan.

Once again, sa mga naminaw sa tag sa Carillo Sets, ang atong GCash number 0966-852-3722. Manginabuhi isa ko sa Picas, lawak humanining maong

ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadahang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claro.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini Kaibigan, Valencia, Bukidnon, Maoni, Ato Ni. Naga Sibya.
3: O galingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.
5: Pilipinas og Bukidnon mayong buntag. Ani ang atong buntag o mga balita gagiatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan, Maoni, Ato Ni. Garantisado gayud ga epektibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, baga o tanon og mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang binagbala nga plus. Fuego Blend Chili Paste pampas sa Quezon nga nanimutang sa Digit Building o GRD Printing Services ning syudad sa Bandadya. Habal-habal driver nga kanhi nadakpa na sa illegal nga droga, may sideline pag-usab sa pagpamaligyag Cebu, nadakpan sa balay-balay. Sak, may bangga sa duha ka motor sa Damulog, Bukidnon. Magtiayon nga pauli na unta sa ilang binuyanan, gitigbas sa hubog nga sospek sa barangay Tugup, San Fernando, Bukidnon. 230,000 nga kantidad sa ilegal nga kahoy na konpiskar sa mga otoridad sa Gitaw-Taw, Bukidnon. Sa balitang regional, graduating at inunan sa criminology, patay human na lumo sa Cold Spring sa Sitio Lusong, Barangay Puting Bato, Agusan del Norte. Upat ka sospek sa drug buybust, lakip ang mabdos og duha ka senior citizen. DMW 10 nagpaapod-apod og nag-apod-apod og 9.8 million nga hinabang alang sa mga OFW sa CDO. Minor di edmund gipahimungtan og kastigo sa bakulod. Mananagat gipusil patay sa dakbayan sa Toledo. Sa balitang nasudnon, testimonya batok sa recruiters, giandamda ni Mary Jane Villoso, minilyon nga ayuda alang sa mga abigtado sa pag-alboroto sa bulkang Mayon sa Albay. Giaprubahan na ni BBM. Mga expired nga karni nga girecycle na sakmit sa Marikina. Japan Self-Defense Forces nagpahigayon og live fire missile test sa balikat ng 2026. P-Box nakatala og 11 ka volcanic earthquake sa Mayon Volcano. An 5.0% sa Barso matod pa sa PSA. Pamahayag ni Representante Leandro Ribiste sa House of Representatives, gipatanggal ni Bicol

0: Saro Bartelis Representative Terry Redon. Kanhi Social Media Director ni BBM arestado gumikan sa iyong pagpang-blackmail kang Representante Romualdez. Petisyon batok sa United Bangsa Moro Justice Party gisaligway. Puno mayoriya sa NUP kung National Unity Party. Misuporta sa impeachment batok ang BP Sara Duterte. Recto gibulgar ang giingong o sa kabilyon nga suhol ni Libiste. Ana, naginakusahay na. Ahay, Lord, patawad. Sa gawa sa nasod, sunog sa under construction nga gimgambalay sa Dubai, daling napalong. Mga gidudahang apektado sa antab-agunhanta virus, ipakarans gitarget sa Hormuz. $7.22 billion alang armatod pa para makalikay sa crisis. Trump matod pa the white flag on show nga ang ilang 12 ang patay 29 ang angol sa pag-atake. Sa balitang sports, pag-neutralize kang Benny Bort boat ride alang sa Gilas, gituki sa triathlon sa isla sa kabigin o sa gababay. Sa showbiz, Eraserheads documentary mo abot sa Netflix Mayo 30. Social media personality. Sa balitang nasayod ka ba? Kawatan ni Kapitan ni Balos og pangasawa kang Kapitan. Unsa kahay hinungdan nganong ni Balos yag kasaba ka? Unay ginaingon nga mouse-mouse. Unsa kaha ang gikasuko ni Kapitan og unsa pugha ang gikasaba sa dinakpan nga kawatan? At og karon sa itong mga balita, balitang lokal, nga gihatod kaninyo sa Valencia City Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors og general manager, Coco Paloga. Wa makaipsot sa kamot sa AGD og sa team sa CDEU Malay-Malay ang usa ka habal-habal driver human nga madakpi sa gihimong by-bust operation sa alas 5:17 sa hapon sa Burok 7 barangay nga si alias Tata, 49 anyos, bulag sabana habal-habal driver, residente sa Burok 2 barangay 9 sa maong syudad. Napalitan sa usa ka sasay sa gituang Cebu sa usa ka undercover agent nga pulis sa nes ang sani ang nes gutang dinagban adol sa mga operasyon. Samtang sa operasyon, ang usa ka kaha sa sigarilyo nga dunay sulod nga tulo ka sasay sa gituang Cebu nga gimaday market price nga 20,400 pesos. By bus money og usa ka motor nga maoy gisakyan sa dinagban. Isairan nga sa susamang kaso og tulog katuig kapin kini sa prisuhan og nakagawas niya doong 2019 ni balik na sa Baolo. Padayon sa itong mga balitang lokal na angol ang driver sa Rusi nga motor samtang nagpaubos ko ni paubos usab din nga driver sa Isuzu D-Max nga sakyanan gumikan sa dili maayong gipamati nini human sa nahigayong disgrasya sa Zaire Highway, Divern Damulog Bukidon, pasado alas 8 sa gabi. Ang samarang biktima na ilaga si alias Puboy, 46 anyos, kinsa gida sa Bukidon Provincial Hospital sa lungsod sa Kibawi. Samtang ang driver sa sakyanan na si alias Lorenzo na sairan nga ang Isuzu D-Max, nagbiyahe sa Zaire Highway gikan sa barangay Pukupuko Damulog og paingon sa barangay Pai sa southbound lane sa Zaire Highway Diversion Road og nagsunod sa Badya pag-abot sa lungsod kun tungason nga dalag bahin sa kalsada ang sakyanan ni tipa sa Picas Lane hinungdan sa Banaga Bangga.
1: Radio Kaybida. Radio Kaybida Local News.
0: Parehong gida sa Bay Tambalanan ang magug nga suspek pasado alas 5 sa hapon sa Purok 5 sitio Abihid, barangay Tugop San Bernasi alias Bert o alias Sisa. Pulos insakto ang bagidaron. Sa investigasyon sa San Fernando PNP,

ibudyag sa asawa nga samtang pauli na sila sa ilang binuyanan, gikan sa ilang umahan, ilang nasugatan ang sospek nga si alias Gago, 40 anyos, kinsa ubos sa impluensya sa ilim nun, og armado og sundang. Gikonfronta sa sospek ang iyang bana nga ni resulta sa ilang panaglalis, og sakalit lang gitigba sa sospek a biktima nga naigo sa tuong bahin sa lawas og wapas og wala gabukton. Ang asawa nga misulay sa paghupay sa sospek, apan gitigbas na hinoon kini og apil og naigo sa iyang tudlo o sa wala gakamot. Human sa mga pangitabo, nisibat ang sospek, dala ang sundang. Sa pagkakaroon, naglusad na o gut pursuit operation ang kapulisan sa posibleng pagdakop sa manig na nigbas ka sospek nga hobo! Sa katapusan sa Bato District, nakonpiskar sa mga otoridad ang mga kahoy nga illegal nagipamutol atol sa anti-illegal logging operation pasado alas 10 sa buntag sa mga gagitaw-taw bukinon. Naila ang sospek nga si alias Along, ana sa insaktong pagidaron, residente sa sityo Kabalansihan, sa nagpabiling gawas nun. Ang maong operasyon hiniusang gilusad sa Gitaw-Taw BNP Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, uban sa koordinasyon sa Mendro DENR Don Carlos Bukinon. Nakonpiskar sa ang usag ka unit sa cellular show nga mo kantidad og 2,500 og 162 kapiraso sa illegal nga pinutol nga kahoy. Nang ibanabanang mo kantidad og 230,355 pesos. Sa balitang rehiyonal nga giatud kaninyo sa IBA College of Mindanao, your dream, your career is safe. Way nang napalgan ang usa ka 22 anyos nga criminology nga tinunan human na lumos sa Cold Spring sa sityo Lusong, Barangay Puting Bato, Kabadbaran, Agusan del Sur, sa Barangay Ampayon, Ciudad sa Butuan. Base sa Kabadbaran City BNP, naligo ang biktima kauban ang iyang uyab o igsoon sa Lusong Cold Spring. Apan misala man kining nawala, hisairan nga milungtad pa sa pipila ka oras ang pagbagita sa maong biktima. Nadakpan sa hiniusang operasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidea, Misamis Oriental o Cagayan de Oro City, pulis ang Barangay Bunbon atol sa gipahigayon nga drug buy bust operation. Lakip sa nadakpan mao ang duha ka senior anyos Brigaba og alias Maton, 65 anyos gyapon, nanimaho noon taning kandila ni mga Panoy. Kasakop sa LG suong Jake, 23 anyos, og ang Mabdos nga si alias Waling, 21. Ang target unta sa operasyon mao ang Magmak. Aba nakaikyas kini human miambak sa kanipaan sa dihang namatigdan ang mga operatiba. Nasakmit sa mga operasyon ang gibanabanang 40 gramos drug parabernalia o mga cellphone nga gidudahang gigamit sa illegal nga transaksyon. Radio Kapita, Local News. Naghatag ang Department of Migrant Workers Regional 59 ka kwalipikadong benepisyaryo ubo sa Action Fund sa Cagayan de Oro City, kauban ang YMCA of Cagayan de Oro. Kinatibuk ang 9,857,590.61 ang naapod-apod nga financial assistance sa mga OFW nga nakasinati og lain-laing kalisdanan. Sa DMW nga naghatag og ginanaling legal, medical, financial og humanitarian assistance sa mga OFW nga biktima sa abuse, illegal recruitment, health issues og uban pang mga krisis. Radio Kapita, Local News. Giingong gibunalan pa ang usa ka minor de edad nga adunay stage 4 cancer sa Barangay Kabug, Bacolod City.
sa interview.